0: 小木屋是巡防线上的休息站，护边员会在这里休息一下，暖和身体。
1: Осы басқасы емес, осы тарыққан әйелді көрсесіз, кірерге тесті алмай ғана.
2: Сен ол айтты, қазақ айтады ғой, әйеліне қорқу деген ол немесе, ол лағында әйелінің сыйлағандық.
3: Ақша түсі әйеліңе бересің көрмесін.
2: Әйелім енді мектептенді, мұғалым енді сабақ өтеді. Осы енді көп уақытта мен енді осы жақта шекараға шығып, былай сыртты немен жүргенде, енді негізінен балаға енді сол кісі қарап жатыр енді жаппай шығып.
3: Сол ғой.
4: Вулкан
0: 的话唤起大家的同感。

0: Қош бол сәулем келгенше, қайтайланып келгенше, әуеліңді берік бол, мен сендік мен өлгенше.
1: 哈萨克人积累了养育孩子的独特经验，新生儿从出生起的一个月内，每天都要用温热的盐水泡浴，